0: ᱛᱚᱨᱟ ᱥᱩᱨᱭᱟ ᱵᱮᱱ ᱛᱩᱢᱛᱤ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱮᱵᱮᱱ ᱟᱨ ᱯᱩᱨᱟ ᱧᱟᱞᱮᱱ ᱢᱩᱧᱟᱢ ᱫᱚᱝ ᱞᱮᱜᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱚᱨᱮ ᱟᱨ ᱫᱚᱝ ᱞᱮᱜᱟᱱ ᱛᱟᱢᱤᱱ ᱧᱤᱫ ᱞᱮᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱮᱱ ᱟᱨ ᱚᱞᱚ ᱥᱚᱞᱚᱜ ᱫᱮ ᱞᱮᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱜᱟᱢᱟ ᱱᱤᱫ ᱱᱮ ᱪᱤᱫ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱫᱚᱝ ᱱᱟ ᱥᱤᱧ ᱡᱮᱜᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱟᱞᱮ ᱟᱱᱛᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤᱝ ᱢᱟᱱᱞᱟ ᱱᱟᱱᱛᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞᱮᱱ ᱮᱞᱮ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱢᱩᱧ ᱚᱨᱟᱱ ᱛᱚ ᱟᱵᱚᱭ ᱜᱟᱢᱟ ᱥᱤᱝᱜᱮᱨᱟᱱ ᱟᱥᱚᱭ ᱟᱯᱥᱟᱞᱟᱱ ᱟᱯᱥᱟᱞᱮ ᱥᱤᱝᱜᱮᱨᱟᱱ ᱟᱥᱟᱨ ᱞᱟ ᱫᱷᱤᱫᱟᱱ ᱞᱤᱞᱮ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱢᱩᱧ ᱚᱨᱞᱮᱝ ᱢᱟᱭᱟ ᱢᱟᱭᱞᱮ ᱠᱩᱱᱟᱛᱮ ᱛᱟᱨᱟᱨᱚᱡ ᱞᱮᱱ ᱡᱤᱫᱮᱱ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱠᱤᱧ ᱧᱮᱞᱚᱢ ᱞᱮᱱ ᱡᱤᱫᱮᱱ ᱟᱱᱛᱟᱯ ᱪᱮᱞ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱰᱮ ᱪᱤ
1: ᱟᱵᱚᱱ ᱮᱞᱮ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮᱢ ᱵᱨᱟᱭ ᱱᱟᱢ ᱵᱩᱧᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱠᱮ ᱟᱵᱟᱭ ᱫᱨᱚᱜᱟᱢ ᱚᱠᱮ ᱱᱟᱢ ᱠᱩᱠᱩ ᱛᱚᱡᱤ ᱮᱱᱟᱜᱟᱢ ᱤᱛᱤ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱫᱤ ᱞᱚᱥᱚᱢ ᱰᱮ ᱛᱮᱡᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱠᱮ ᱫᱩᱢ ᱡᱮᱨᱮᱝ ᱨᱤᱛᱤᱛᱮ
0: ᱥᱚᱨᱫᱤ ᱞᱚᱥᱚᱢ ᱢᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱨᱟᱥᱩᱱ ᱱᱚ ᱡᱮᱱᱚ ᱫᱤᱞᱟᱜᱟᱱᱟ ᱛᱟᱭᱢᱟᱱ ᱛᱟᱢᱚᱱ ᱞᱮ ᱛᱟᱢᱜᱩᱞ ᱡᱚᱢ ᱞᱚᱯᱤᱱ ᱟᱫᱤᱠ ᱡᱤᱢ ᱵᱟᱪᱷ ᱡᱮᱱᱚ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱮ
1: ᱚᱦᱚ
0: ᱞᱤᱝᱜᱟᱱ ᱱᱤᱝ ᱡᱮᱱᱚ ᱟᱣᱞᱟ ᱵᱚᱥᱱᱩ ᱥᱩᱱ ᱟᱞᱤᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱟᱣᱨᱟ ᱵᱚᱰᱟᱨ ᱵᱟ ᱟᱫᱟ ᱵᱟ ᱛᱟᱝᱟᱱ ᱛᱮ ᱫᱤᱱᱛᱮ ᱯᱮ ᱛᱤᱝᱯᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱧᱟᱜ ᱫᱮᱛᱮ ᱛᱤᱝᱯᱚᱢ ᱡᱟᱨᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱮᱠᱚ ᱛᱮ ᱪᱤᱞᱮ ᱛᱤᱱᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱯᱟᱱ ᱛᱟᱵᱞᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱤᱧ ᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱭᱩ ᱫᱮᱞᱮᱱ ᱥᱤᱨᱤᱧ ᱫᱮᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝᱟᱱ ᱛᱮ ᱛᱚᱯᱛᱮ ᱥᱮᱭᱩ ᱫᱮᱞᱮᱱ ᱥᱤᱨᱤᱧ ᱫᱮᱱ ᱟᱨ ᱜᱞᱟᱥ ᱚᱞᱤᱝ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱱᱟ ᱢᱟᱨᱡᱤᱱ ᱟᱛᱟᱨ ᱜᱚᱭ ᱥᱚᱞᱟ ᱢᱟᱨᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱮᱜ ᱱᱮ ᱥᱤᱯ ᱯᱟᱭᱟᱜᱤ ᱜᱟᱵᱤᱱ ᱫᱮᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱢ ᱯᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱚᱞᱟ ᱠᱚ ᱠᱩᱱ ᱞᱚᱥᱚᱢ ᱢᱚᱱᱟ ᱟᱜᱟᱢ ᱛᱤᱧ ᱡᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥᱚ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱱᱟᱥᱤ ᱜᱟᱢ ᱞᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱠᱩᱨᱩᱢ ᱫᱟᱱ ᱟᱜᱟᱛᱤᱱ ᱟᱯᱥᱤᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱨ ᱵᱟᱱᱟ ᱟᱜᱟᱛᱤᱱ ᱟᱯᱥᱤᱡ ᱟᱛᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱜᱟᱞᱚᱢ ᱟᱹᱧ ᱧᱮᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱮ ᱜᱟᱢ ᱛᱩᱵᱮ
1: ᱚᱦᱚ ᱥᱟᱠᱟᱭ ᱟᱜᱟᱞᱟᱢ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱩᱞᱤᱝ ᱵᱤᱱ ᱛᱤᱱᱮ
0: ᱦᱚ ᱫᱮ
1: ᱜᱟᱢ ᱞᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱚᱠᱮ ᱟᱜᱟᱞᱟᱢ ᱱᱟ ᱛᱮ
0: ᱠᱟᱡᱚ ᱵᱤᱱ ᱥᱟᱱᱱᱟᱥᱤ ᱡᱮᱱ ᱡᱟᱛᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱟᱫᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱟᱠᱨᱟ ᱞᱚᱜᱮ ᱟᱫᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱟᱠᱟ ᱛᱩᱞᱥᱤ ᱚᱞᱟᱱ ᱟᱫᱟ ᱫᱚ ᱟᱫᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱢᱟᱭ ᱢᱟᱭᱞᱤ ᱡᱟᱵᱚᱞ ᱛᱤᱞᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱮᱛᱮ ᱡᱤᱱ ᱟᱫᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱜᱟᱞᱚᱯ ᱡᱟᱞᱮ ᱫᱟ ᱠᱚᱞᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱮᱛᱮ
1: ᱟᱵᱚ ᱧᱟᱝ ᱜᱚ ᱥᱟᱠᱟᱭ ᱱᱟ ᱵᱚᱱᱭᱟ
0: ᱮᱞᱮ ᱦᱮᱛ ᱜᱟᱢ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱢᱟᱱ
1: ᱟᱵᱚ ᱧᱟᱝ
0: ᱮᱞᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱤᱛᱮ ᱦᱮᱛ ᱜᱟᱢ ᱡᱟᱠᱤ ᱦᱮᱛ ᱜᱟᱢ
1: ᱚ ᱮᱞᱮ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱵᱤᱨᱵᱮᱱ ᱵᱮ ᱟᱝᱟᱱᱛᱮ ᱵᱟᱱᱛᱮ ᱟᱨ ᱨᱟᱝ ᱵᱮᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱵᱤᱨ ᱱᱟ ᱛᱤᱢ ᱵᱚᱱᱭᱟᱝ ᱟᱝ ᱟᱨ ᱞᱤᱱᱛᱚᱢ ᱵᱚᱱᱭᱟᱝ ᱞᱤᱱᱛᱚᱢ ᱟᱝ
0: ᱟ ᱞᱤᱱᱛᱚᱢ ᱞᱤᱱᱛᱚᱢ